ansayan ramuyun kawi au siguliana sikana hitu bilin kuramuyun pailirai muyun angkiningau ra radio kaningau FM au niak intok muyun paingkuan.